I nattens konsert hörde vi först Clara Schumanns sång I Bildnis I ett arrangemang av Tom Poster. Och här sist Robin Holloways pianokvartett. På det följer Johannes Brahms pianokvartett nummer 1 med ensemblen Kaleidoscope Chamber Collective.

Vi har hört nattens konsert med Kaleidoscope Chamber Collective i en inspelning från Wigmore Hall i London. Här sist Johannes Brahms pianokvartett nummer 1. Strax väntar Beethovens ödessymfoni här i Notturna. Men först en liten sång av Gottfried Heinrich Stölzel.

Cembalisten Mahan Esfahani hade arrangerat arian Pistu Paimie av Gottfried Heinrich Stölzel. Men nu är det Norska Radions orkester som under ledning av Pietari Inkinen tar sig an kanske det mest kända klassiska verket, berömt för sina inledande 8 toner.

Så har vi hört Ludwig van Beethovens femte symfoni, den så kallade ödessymfonin, med Norska Radions orkester som här leddes av Pietari Inkinen. Och på det följer musik komponerad av tonsättaren och organisten Josef Reinberger, som var född i Liechtenstein.

Vi hörde en hornsonat av Josef Reinberger. Musikerna här var hornisten Martin van der Meve och Happ Christianse vid pianot. Du lyssnar på Notturno i P2. Och efter en kort paus följer Henry Purcells skådespelsmusik om Timon från Aten.

John Eliot Gardiner ledde Monteverdi-gören samt engelska barocksolisterna i Henry Purcells musik till pjäsen Timon av Aten. Nu byter vi stämning här i Notturno med Sergej Rachmaninovs Corelli-variationer som här framförs av Duncan Gifford.

Här var det pianisten Dagan Kifford som spelade Sergej Rachmaninovs Corelli-variationer. Richard Strauss komponerade flera symfoniska tondikter som fortfarande spelas flitigt. Här får vi istället höra en tidig tondikt som sällan står på programmen, Macbeth.

Vasili Sinaiski ledde BBCs filharmoniker i en av Richard Strauss tidiga tondikter, Macbeth. Och på det följer musik från 1600-talet, en kantat av den danske organisten och tonsättaren Nikolaus Bruns.

Ricercar Consort med basen Max von Egmond framförde Nikolaus Bruns kantat De Profundis. Judith Weir är en av Storbritanniens främsta nylevande tonsättare, mest känd för sin vokalmusik. Här får vi dock höra en stråkkvartett från 1990.

Schlesiska kvartetten spelade här Judith Weirs stråkvartett från 1990. Du lyssnar på Notturno i P2. Vi har drygt en halvtimme kvar av nattens musikflöde. Och här närmast väntar Antonio Vivaldi med sin blockflöjtkonsert.

Kamerata Köln tillsammans med blockflöjtisten Michael Schneider framförde Antonio Vivaldis blockflöjtkonsert i C-dur. Och på det följer några tyska danser som Franz Schubert skrev för sin unga elev, grevinnan Caroline Esterházy.

Vi gör det här några tyska danser komponerade av Franz Schubert. Noterna återupptäcktes först 1930. Och då fick Anton Webern uppdraget att orkestrera styckena. Justin Brown ledde Luxemburgs filharmoniker. Härnäst Gabriel Fauré.

Pianisten Stefan Lemelin spelade Gabriel Faurés nocturne nummer 4 i S-dur. Och som avslutning på nattens notturno hör vi ouvertyren till Wolfgang Amadeus Mozarts opera Trollflöjten.

0: Sist här i nattens notturno hörde vi ouvertyren till Mozarts opera Trollflöjten med BBC:s filharmoniker. Mer klassisk musik hittar du genom att välja P2 i appen Sveriges Radio. Jag som har presenterat musiken i natt heter Mari Tuulikari. God morgon.
1: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
2: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
3: Du får en kram här av mamma.
4: Ja, det känns bra.
3: Beskriv vad som hände.
4: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
2: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
5: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
1: Reporter Isak Krona. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige. Det menar Anna-Maria Vårlind som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet från USA förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
6: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
7: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad det än må vara tror inte Anna-Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
6: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag, konventioner som finns på området.
1: Och Anna-Maria Vårlind är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, reporter Mikael Eriksson. LO tar strid för att tjänstepensionen ska förbättras och hotar med strejk i december. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Sedan det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. I helgen greps ett 60-tal personer under en protestaktion i Moskva organiserad av kommunistpartiet.
8: Kommunistpartiet hade tillstånd för sin demonstration som officiellt hölls till minne av den politiska krisen 1993. Men snart hördes också rop om valfusk, om politiska fångar, om censur på internet. Hur många som demonstrerade är oklart. Siffror från några hundra till ett par tusen nämns. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i landet, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till Ekot. Och nu hörs missnöjet även från tidigare lojala som kommunisterna. Efter parlamentsvalet för ett par veckor sedan har kommunistpartiets ledare Gennadij Zyuganov öppet talat om valfusk och om en utveckling som går åt fel håll. Tidigare har kommunistledaren gett sitt helhjärtade stöd till kriget mot Ukraina och varit mycket återhållsam med kritik mot Kreml sedan det fullskaliga krigets start. Om det ändras är det dåliga nyheter för president Vladimir Putin, säger Abbas Galiamov, men tillägger att några protester kommer inte få Putin att mjukna. Tvärtom kommer repressionen istället att tillta.
9: Och det rapporterade Johanna Melén. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Georg Philipp Telemans 12 fantasier för Viola da Gamba från 1735 ansågs länge vara förlorade. Men 2015 hittades de i en privat samling i ett arkiv i Osnabrück. Här hörde vi när Paolo Pandolfo spelade den andra satsen ur Gamba fantasi nummer 11 i D-moll. Du lyssnar på Klassisk morgons musikmix i P2 och här hör du nästan bara musik. Lugn och skön klassisk musik som idag är vald av min kollega Simon Bong. I dagens låtlista ser jag två stycken Frederick, men med olika efternamn, Delius och Chopin, samt två stycken Bach, men med olika förnamn, Johann Sebastian och hans son Carl Philipp Emanuel. Jag som mixar musiken heter Martin i förnamn och Ekeholm i efternamn. Nu närmast ska sångensemblen Binshaw Consort sjunga Kyrie ur Walter Frys So Is Imprinted, och Andrew Kirkman är dirigent.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Bennewitz-kvartetten spelade den första satsen ur Viktor Ullmans tredje stråkkvartett som komponerades i koncentrationslägret Theresienstadt 1943. Musiken har överlevt till vår tid, men det gjorde dessvärre inte Viktor Ullman som mördades i Auschwitz 1944. Vi ska ta oss vidare här i klassisk morgons musikmix i P2 med ett officium för de döda. Officium defunctorum av den spanske 1500-tals tonsättaren Cristobal de Morales. Manskören De Profundis sjunger Tädet animam meam och Eamon Dugan är dirigent.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Harpisten Lavinia Meyer spelade Un Châtelain en Satour av Gabriel Fauré. Och musik av hans landsman Claude Debussy avrundar Klassisk morgons musikmix.

Ernst Bloch komponerade sin svit From Jewish Life 1924. Och här hörde vi Tapiola Sinfonietta tillsammans med solisten Steven Isserlis framföra en Jewish song. Gabor Takash Nagy var det som dirigerade. Här i klassisk morgon som just har satt igång. Klockan är 7:03 och jag som heter Hans Christian Durand säger god morgon och välkommen till programmet denna tisdag den 6 oktober. Jag sitter här i Växjö och på andra sidan glasrutan från Studio 8 där jag sitter Emma Johansson som producerar idag och gör mig lite sällskap här i ett ganska så tomt radiohus. Eller i alla fall i den korridoren där vi sitter här i Växjö. Men det är ju fint, vi har varandra och vi har ju varandra, kära lyssnare. Jag hoppas att ni är med. Ni kan få vara med hela vägen fram till 10:00 med mig ifall ni har lust och tid med det. Jag är i alla fall glad att få göra er sällskap en liten stund och här ger jag er lite mer musik. Manuel de Falla's Asturiana, Marie-Pierre Langlamé och Julien Baudimont är det som spelar. God morgon!

Asturien, det är en liten del i norra Spanien eller nordvästra Spanien. På kusten mot Biscayabukten ligger denna autonoma region och provins. Den gränsar till Kantabrien och Kastilien och León och Galicien. Det är också namnet på det stycke vi just hörde, eller inspirationen, Asturiana av Manuel de Falla. Marie-Pierre Longlamé och Julien Baudemont var det som spelade musiken från 1914. Och på tal om Biscayabukten, det blir mer hav nu när Catherine Stott och Jojo Ma spelar Nadia Boulangers La Mer.

La Mer, komponerad 1910 av Nadia Boulanger. Catherine Stott och Jojo Ma var det som spelade här. Från ett hav till en något mindre vattensamling. Ja, det beror ju på. Det finns ju ganska så stora sjöar också. Om du frågar Vänern så är den ju inte en liten sjö. Hur den förtrollade sjön ser ut, det kanske ni får föreställa er för ert inre. Ni kan få hjälp här av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Mark Elder, som spelar just Anatolij Ljadovs just komposition som heter Den förtrollade sjön.

Anatolij Ljadovs Den förtrollade sjön var detta. Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Mark Elder var det som spelade. Tillbaka till Spanien. Ja, vi spelade ju Manuel de Falla's Asturiana lite tidigare. Nu är det Enrique Granados som står för denna spanska dans. Oriental heter denna del. Musik från 1890 som här spelas av David Succi och Inigo Miqueles Berade.

0: David Zucci och Inigo Michaelis Berrade, både som spelare oriental ur Enrique Granados Danzas Españolas. Nu närmar sig klockan 7:55, vilket innebär att vi ska få en uppdatering ifrån Ekot. Ekot på en minut blir det, och i studion där finns Sofia Weston.
1: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har förhörts och anhållits, misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan och 10 skadades allvarligt. I Ryssland dödades en person och 6 skadades i en ukrainsk drönarattack mot Moskva i natt. Det uppger Moskvas guvernör. Det var Ekot på en minut.
3: Gustav Mahler älskade Bizets Carmen. Det var faktiskt en av de operor han dirigerade flest gånger i Wien. Och hur märks Bizet i Mahlers symfonier? Ja, det spånar jag kring i veckans Korsell i P2. Det blir också musik av Charlotte Soy, Elsa Baren och Kurt Atterberg. Lyssna på Korsell i P2, söndag klockan 14.
4: Bouzoukin, ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller, men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
5: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
4: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill, i Sveriges radioappen.

skådespelsmusik av Carl Nielsen ur Helge Rodes skådespel Modern hörde vi hur dimman lättade. Nina Katrin Schlemm och Anna Dina Schick var det som spelade här. Ja, dimma, det är ju den där årstiden när den ligger över marken om morgnarna och blir lite sådär disig. Jag tycker det är lite mysigt i alla fall ett tag. Dessa små moln på marken, så att säga. Vi ska fortsätta här med en serenad. Wilhelm Stenhammar är det som har komponerat denna serenad i F-dur. Den tredje scherzosatsen spelas här av Sveriges Radios symfoniorkester. Esa-Pekka Salonen dirigerar.

Scherzosatsen ur Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur hörde vi här spelas av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Esa-Pekka Salonen. Nu är rätt så mycket tillbaka i tiden. Det är en musik från 1660-talet men som handlar om en person som levde på 1100-talet, nämligen Henrik Lejonet, Heinrich der Löwe.

Filippe som var hertig av Sachsen och Bayern på 1100-talet. Agostino Stefani är det som har skrivit detta stycke. En chaconne ska vi höra när i Barocchisti spelar under ledning av Diego Fasolis.

En chacon ur Agostino Stefanis Henrik Lejonet. I Barocchisti heter orkestern som dirigerades av Diego Fasolis. Här i Klassisk morgon i P2. Och som ni kanske vet så finns det ju många vägar in till detta programmet. Vi hjälper ju gärna till att spela er önskemusik om vi kan. Då kan du göra på lite olika sätt. Du kan skicka ett sms. 0470-7267 är numret till, ja, sms-numret. Dit kan du också ringa till vår telefonsvarare. Du kan mejla klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller så kan du använda appen. Om du lyssnar i appen så finns det en liten knapp där som heter delta, och där kan du skriva din önskning. Jag skulle föreslå att du gör det, för att vi börjar ha lite ont om önskemusik i våra lager, och det vore väl tråkigt ifall det blev tyst i radion. Ja, vi löser det säkert på något sätt, men det vore ändå trevligt. Så jag uppmanar dig just nu, sitter du och har någon musik som du känner att, ja, men det här hade passat en morgon, hör av dig, vet jag. Ann Hammar i Oskarshamn har just använt delta-funktionen i Sveriges radio-appen. Och skriver så här: hej, Camerata Nordica, Kalmar läns regionsmuseet, är på turné i USA. Spela gärna något med dem. Kanske något stycke från tiden då Terje Tönnesen var konstnärlig ledare. Ja, men det kan vi väl göra. Här hör vi Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento i F-dur för stråkar.

Camerata Nordica var det som spelade under ledning av Terje Tønnesen. Första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento i F-dur för stråkar. Amy Beach blir det nu. Arlekin heter det här stycket ur Children's Carnival, hennes opus nummer 25. Musik från slutet av 1800-talet. Här hör vi Alexandra Dariescu spela.

Amy Beach är det som har komponerat detta stycke. Harley Quinn heter det. Den som spelade, det var Alexandra Dariescu. Det här med att spela piano, det är hon ju bra på. Men vi har idag, eller i dagarna, igår ställde vi frågan på våra sociala medier. Och frågade så här, det är aldrig för sent att ja, vadå? Till exempel Christian Johansson har svarat på den frågan och säger att det är aldrig för sent att lära sig spela piano. Nej, det är det inte. Nu kanske man kan låta som Alexandra efter ett tag. Och vi ska faktiskt om 10 minuter prata med Maria Eriksson Leclerc som är lärare på Kulturskolan i Vaxholm. Där man dessutom, förutom att ha barn och ungdomar som lär sig spela instrument, också har 65-plussare. Ja, hur det är ska jag prata med Maria om en liten stund. Vi fortsätter nu med musik av Josef Reinberger.

Freiburger Vokalensemble var det som sjöng under ledning av Wolfgang Schäfer. Josef Reinbergers Herbstlied hörde vi här. Och vi fortsätter med musik av Peter Tchaikovsky. Ur Eugen Onegin så hör vi en entré och en vals. BBCs skotska symfoniorkester under ledning av Alpesh Chohan.

0: Ur Eugen Onegin av Peter Tchaikovsky fick vi en vals. BBC skotska symfoniorkester var det som spelade under ledning av Alpesh Chauhan. Den här veckan har vi lite av ett tema här i Klassisk morgon, där vi pratar om att våga göra nya saker sent i livet. Och på Kulturskolan i Vaxholm utanför Stockholm så finns just den möjligheten. Numera är det inte bara barn och ungdomar som lär sig att spela instrument där. Det gör också 65-plussare. En av de lärare som undervisar seniorerna, det är Maria Eriksson Leclerc, fiollärare. Och henne har jag på tråden nu. God morgon, Maria.
1: God morgon.
0: Du, berätta, hur kom det sig att ni öppnade upp även för äldre elever?
1: Jo, det börjar med så att vi har ju färre barn och fler äldre i kommunen. Och vi har en kulturskola med personal och så vidare. Och då fick min chef Peter en genial idé att vi skulle kunna ta emot även 65-plussare. Och då gick det väldigt fort. Och det här sker i samarbete med socialtjänsten. Så det är de som bekostar de här elevplatserna.
0: Är det någon skillnad på att undervisa äldre jämfört med yngre, skulle du säga?
1: Egentligen inte jättestor. Vi har ju redan elever mellan 6 och 21 och det är ju väldigt stor skillnad på att undervisa en 6-åring och en 20-åring. Och sen att undervisa en 80-åring, det kan ju finnas fysiska begränsningar och så. Men egentligen, vi individen passar ju alltid efter eleven eftersom vi har enskilda elever och små grupper och så.
0: Ja. När detta då blev officiellt att detta skulle, hur har det gått? Liksom, var det många som anmälde sig? Har ni många äldre elever?
1: Vi har 24 elever inklusive kör. Vi kan ju tyvärr inte ta emot hur många som helst.
0: Men ni skulle kunna göra det nästan.
1: Ja, vi måste ju i första hand serva våra barn och ungdomar. Mm. Men just på i gruppundervisning kan vi ta emot fler, ja. Mm.
0: Jag tänker, är de duktigare på att öva än barnen, de äldre?
1: Ja, jag har ju bara två, men jag skulle nog säga att de är mer fokuserade och övar mer än ett genomsnittligt barn. Men det är ju väldigt olika.
0: Ja, förstås.
1: Med barnen.
0: Det sägs ofta att man ska börja i tid och sådär, men hur bra kan man bli ifall man börjar efter pensionen?
1: Ja, det var ju en bra fråga. Jag har inte hunnit göra en vetenskaplig undersökning. Men om man tänker sig att man blir bra som professionell, då kanske man ska börja lite tidigare då. Men barn har ju mjukare fingrar och är böjliga och så. Men jag tror, jag vet att man i alla fall kan bli så pass bra när man är, om man börjar som vuxen, att man kan spela i en hyfsad amatörorkester. Man kan definitivt spela i någon typ av orkester eller ensemble. Det har vi redan provat med mina två seniorer. Mm. Jag har spelat ihop med barnen och ungdomarna.
0: Om du nu skulle behöva ge så här en hisspitch till alla äldre som lyssnar nu. Varför ska de börja spela musik igen? Eller för kanske första gången?
1: Ja, det finns ju många skäl. Det är ju till exempel så anses det ju vara bra att motionera sin hjärna på olika sätt. Och spela instrument nämns ju ofta i det sammanhanget. Man har ju också möjlighet till ett socialt sammanhang att spela ihop eller sjunga ihop och så. Och det är ju kul, och jag tycker att alla har ju rätt att ha kul med musik och med sitt instrument. Oavsett ålder och oavsett nivå.
0: Ja, det var en bra hisspitch tycker jag. Alla äldre där ute, kolla med era kulturskolor ifall de tar emot en ny elev. Maria Eriksson Leclerc på Kulturskolan i Vaxholm. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Hej.

Johan Helmers Romans flöjtkonsert i G-dur var detta första satsen ur. Vi var nere i Skåne i Hör. Då lyssnade vi på Hör Barock spela. Solisten, det var Emily Ros. Önskemusik, som sagt, det har vi en hel del i programmet. Så mycket vi kan få plats med. Roman Zielinski har skrivit till oss från Stockholm. Han skriver så här: jag har märkt att vissa gamla örhängen efter flera års frånvaro plötsligt dyker upp i alla P2-program inom några dagar och sen försvinner de igen. Jag tänkte återuppväcka Rodrigos bön från Massenets Le Cid. Storyn är såklart otidsenlig med dödlig duell mot sin blivande svärfar och dess följder. Sen går hjälten i krig mot morerna och försonas med sin älskade. Låt oss lyssna på det här stycket då. Det är väl ett ganska tidlöst problem förvisso, det här med jobbiga svärföräldrar och jobbiga nya partners i familjen. Men vi lyssnar på när Roberto Alagna sjunger just Rodriguez recitativ och aria. Covent Garden Operans orkester spelar under ledning av Bertrand de Billy.

Roberto Alagna heter tenoren som här sjöng Rodrigos aria ur Jules Massenets Le Cid. Covent Garden Operans orkester under ledning av Bertrand de Billy. Nu lite fyrverkerier.

Le Concert Spirituel var det som spelade under ledning av Hervé Niquet ur Georg Friedrich Händels fyrverkerimusik. Och musikaliska fyrverkerier brukar det bli när Wolfgang Amadeus Mozart har komponerat musiken. Nu ska vi lyssna till Barbican-kvartetten när de spelar hans stråkkvartett nummer 21, första satsen.

0: Barbican-kvartetten spelade Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvartett nummer 21 i D-dur, första satsen. Nu över till Ekot med Sofia Weston.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har anhållits misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan, 43 skadades, varav 10 allvarligt. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Idag inleds rättegången mot en officer misstänkt för innehav av narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlén är HR-chef på högkvarteret.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Det var Ekot på en minut.
3: Alltså det är så häftigt.
4: Känslor.
5: Den är underbar.
4: Kunskap.
6: Terserna.
4: Bråk.
3: Osmakligt tycker jag.
5: Det är skitbra.
4: Betyg.
5: Det här är en sexa.
4: Tvåa. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
7: Grazie, grazie Antonio.
4: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.
8: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.

0: En av fyra små skisser för stor orkester av Franz Schreker. Det här var den fjärde av dessa. Bockums symfoniorkester Stephen Sloan var det som dirigerade musik från slutet av 1920-talet. Här i klassisk morgon i P2, klockan är 8:30. God morgon, du som nyss har slagit på radion. Och en god fortsättning på morgonen till dig som har lyssnat ett tag. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte att jag finns kvar här fram till klockan 10 för säkerhets skull. Med mig har jag också Emma Johansson som producerar idag. Jag hoppas att ni har en fin morgon. Till oss kan man gärna höra av sig om man vill höra musik. Man kan till exempel använda sig av vår telefonsvarare 0470 72 60 67. Bob Nichols i Sigtuna har gjort exakt just det.
1: Ja, det är Bob Nichols i Sigtuna och 1957, jag växte upp i USA, min high school presenterade HMS Pinafore och jag spelade rollen Dick Deadeye i den. Det var kul att höra I am the monarch of the sea, the ruler of the Queen's Navy. Ja, det skulle vara jättetrevligt att höra den igen. Tack så mycket.
0: Dessa Gilbert and Sullivan-operetter, de är ju kanske mest kända för att ha en ganska så fjantig men rolig handling. Och det finns alltid en aria där den här baritonfiguren sjunger en så kallad Patter-song, en liten tokig grej där han liksom babblar Modern Major General, eller som i HMS Pinafore, The Monarch of the Sea. Det är Sir Joseph som kommer för att berätta om hur han blev the ruler of the Queen's Navy, trots att han kanske inte hade några som helst kvalifikationer. Vi ska lyssna på just den här och vi kommer in just när han gör sin entré.

goda råd där från Sir Joseph Porter om hur man gör en karriär inom marinen. Det var John Reed här som sjöng tillsammans med Doyle Cart Opera Chorus New Symphony Orchestra. Isidore Godfrey var det som dirigerade. Det var önskemusik här från Bob Nichols, The Ruler of the Queen's Navy. Det är inte så ofta man hör Gilbert and Sullivan musikaler eller operetter göras i Sverige, men just den här, den gjordes i en översättning av Hasse Alfredsson en gång i tiden. Han spelade själv just denna rollen. Nåväl, det är nu klart också vilket tema Musikhjälpen får i år. Insamlingen, den går till psykisk hälsa i krig och kris. Programmet som är ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen, de har alltid ett insamlingstema, och i år går alltså pengarna till det osynliga lidandet som många bär med sig under krig och kris. I krig och katastrofer handlar kampen inte bara om fysisk överlevnad utan också om värdighet, hopp och psykiskt välbefinnande. Det är att orka ta hand om sina barn, att våga sova en hel natt, att tro att livet kan fortsätta, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen i ett pressmeddelande. Musikhjälpen drar igång den 30 november och i år sänds det från Linköping. Vilka som blir programledare, det avslöjas lite senare.

Italienska Schweiz Orkester under ledning av Howard Griffiths spelade ouvertyren till Luigi Cherubinis opera Emma. En favorit hos producenten tror jag, som ju heter Emma Johansson idag. Det är också så här att han skrev ouvertyren och så några nummer, men det var ett samarbete med tonsättaren François-Adrien Boieldieu. En fransk, han skrev mycket operor också. Och det här var ett samarbete dem emellan. Det finns inte jättemycket info om just den här operan, men jag ska faktiskt ta och försöka hitta mer och mer, för den låter spännande och festlig musik.

Känner igen de olika nationalhymnerna. Det var ett antal som Jean Fransex hade använt sig av som tema till denna lilla europeiska vals. Christoph Schneider var solist tillsammans med Amadé-kvintetten. Innan dess så hörde vi Francesco Landinis Lasso di Donna. Foco e Cenere var det som spelade här under ledning av Jay Bernfeld. Vi fortsätter nu med en symfoni, Sacre Symfonie, kanzona nummer 12, Giovanni Gabrieli. Och det är Gabrieli Consort and Players som spelar under ledning av Paul McCreesh.

0: Giovanni Gabrieli var det som komponerade denna canzona nummer 12. Gabrieli Consort and Players under ledning av Paul McCreesh spelade denna musik från 1597. Nu över till Kulturnytt med Mina Benaisa, bland annat med en intervju med manusförfattaren Aaron Sorkin bland annat. Så varsågod, Kulturnytt från Göteborg och Mina Benaisa.
1: Ja, välkomna till morgonens Kulturnytt. Strax hör vi Aaron Sorkin alltså, men först så ska vi börja utanför Göteborg. Personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter, men vad händer när äldre inte längre bor hemma och kan disponera sin tid själva? På Sockens vård- och omsorgsboende i just Göteborg har man satsat på en bredd av aktiviteter för sina hyresgäster.
2: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
3: 169, 49, 101.
2: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Bra! Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
4: Jag är nog lite social på mig. Jag tycker om att umgås med alla människor.
5: Det tycker jag är jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här, ser de det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
2: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldre samordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
5: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
1: Och reporter här Lina Tofsen. På fredag är det biopremiär för The Social Reckoning, om en film om när Facebook förvandlades från ett socialt mötesrum till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Manusförfattaren och regissören, Oscarsbelönade Aaron Sorkin, har skrivit och regisserat.
6: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
7: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli relevant eller tankeväckande så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad, även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin.
8: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible. And 2 years ago, the algorithm was changed.
7: Historien kretsar kring visselblåsaren Frances Haugen. Hon läckte rapport som visade att Facebook kände till att unga tjejer mådde dåligt av det de fick till sig på sociala medier och att algoritmerna gjordes om så att arga och aggressiva inlägg uppmuntrades. Allt för att få oss att spendera mer tid på plattformen. Filmen är tydlig och klar på den punkten. The Social Reckoning är en historia om företaget som sprider hat och desinformation och som själva ser sig som mäktigare än alla stater i världen.
6: With that much reach, that much power, they're in a position to do a great deal of good. And they're choosing to not do that and instead pursue growth.
1: Det menar manusförfattaren Aaron Sorkin som intervjuades av Björn Jansson. Och en längre intervju hör ni i systerkanalen P1 efter klockan 13 idag i P1 Kultur. Nu ny litteratur. Carola Hanssons nya roman Att skapa en ängel handlar om en tysk fredsaktivist under förra seklet. Och Anina Rabe har läst den.
9: Det är svårt att inte tänka på Greta Thunberg när jag läser Carola Hanssons nya roman Att skapa en ängel. Varje kristid behöver sina ljusa symbolgestalter, personer som är en bild av framtidshopp och motstånd. Vid OS-invigningen i Helsingfors 1952 sker något helt oväntat. En okänd ung kvinna i fladdrande vit klänning rusar ut på arenan. Hon är den 21-åriga tyska fredsaktivisten Barbara Rothraut-Pleyer och händelsen gör henne världsberömd. Hon kallas fredsängeln, reser över hela världen och träffar några av dess främsta politiska ledare. Hon är hyllad men också kritiserad. Idag är hon i princip helt bortglömd. Vem var hon? Vad drev henne? Jag är inte säker på att jag vet mer om det efter att ha läst Carola Hanssons välskrivna men lite distanserade roman om henne. Mest levande är delen om hennes uppväxt under kriget, där pappan är en entusiastisk nazist som in i det sista har en orubblig tro på Tredje riket. Men det är inte fadersrevolt som gör Barbara till fredsaktivist. På något märkligt sätt förblir hon lojal mot honom genom hela sitt liv. Relationen till pappan och till hennes judiska barndomsvän Mikael är nog den närmaste vi kommer henne.
1: Anina Rabes hela recension av boken Att skapa en ängel av Carola Hansson hittar ni i appen Sveriges Radio.

Arkadi Volodos spelade ur Robert Schumanns Kinderscenen Vom fremden ländern und Menschen var detta. Musik komponerad på 1830-talet här i Klassisk morgon i P2 som du kan lyssna på fram till klockan 10 när förmiddagen sedan tar vid. Jag heter Hans Christian Duran och finns med er fram till dess att klockan slår 10 som sagt. Det är Emma Johansson som är producent idag och vi ska fortsätta morgonen nu med musik av Melanie Bonis. En violinsonat i fis-moll är det handlar om. Den fjärde satsen spelas här av Ismaël Margain och Clémence de Forceville.

0: Ismael Margan och Clemence de Forsville var det som spelade Melanibonis violinsonat i fismoll, den fjärde satsen. Musik komponerad 1922, eller utgiven var den då i alla fall. Till oss kan man gärna ringa, det är så trevligt att höra era röster när ni säger snälla saker eller önskar musik. Det går bra med båda delarna om man ringer till telefonsvararen 0470 72 60 67. En som har ringt för att önska musik, det är Kjell.
1: Mitt namn är Kjell Grönberg från Ockelbo och jag skulle så gärna vilja höra Mozarts variationer på Blinka lilla stjärna där. En bit som man blir väldigt glad över att lyssna på. Tack så mycket.

Isatta, kan det mig sån var det som satt vid flygeln här när vi spelade Kjells önskemusik, Kjell Grönberg, som hade önskat Mozarts variationer över Blinka lilla stjärna. Det är ju en sån där, ett sånt där stycke, Blinka lilla stjärna. Om man frågar, ja, kan du spela piano? Ja, jag kan spela Blinka lilla stjärna i alla fall. Det är väl en bra början. Om man fortsätter att träna så kanske man kan spela även den här versionen. På tal om att det är aldrig för sent att lära sig någonting nytt. Den här veckan så sitter ju en liten men ack så viktig grupp människor runt om i världen på helspänn. Det är ju Nobelvecka och pristagarna de tillkännages varje dag nu. Igår belönades forskning i medicin som kan bana vägen för nya behandlingar mot epilepsi och Parkinsons sjukdom och depression. Det är ett av de största genombrotten inom neurovetenskapen, säger professor emeritus Merab Kokaya. Som forskare vid Epilepsicentrum i Lund har han länge samarbetat med en av pristagarna, Carl Deiseroth, vid Stanford University i USA. Optogenetiken, som det kallas, har gjort det möjligt för forskare att styra utvalda nervceller i hjärnan med ljus, förklarar han. På så sätt går det att testa om en viss celltyp eller nervkrets orsakar ett speciellt beteende eller ett sjukdomssymptom. Det verkar vara en bra bit innan det kan bli behandling för människor, men det har en stor potential, menar Kokaya. Och senare idag får vi reda på pristagaren eller pristagarna i fysik. Och det är ju så, oktober, det är en månad med priser. Vi lyssnar på oktober då. Christopher Simpsons version, Sonneri, heter orkestern som spelar denna månad från 1600-talet.

Bebådelsen ur Bohuslav Martinus fyra sånger till Maria. Marcus Creed var det som dirigerade Danska Radions vokalensemble i den här kompositionen från 1930-talet. César Franck är det som står på tur. Marta Argerich och Renaud Capuchon är det som ska få framföra den fjärde satsen ur César Francks violinsonat i A-dur.

Marta Argerich och Renaud Capuçon var det som spelade César Francs violinsonat i A-dur komponerad 1886. Det här var den fjärde satsen vi hörde. Här i kanalen som heter P2 och i klassisk morgon där vi nu ska till den djupa amerikanska södern. Dances in the Canebrakes, det är tre bearbetningar som Florence Price har komponerat. Hon beskrev det själv som autentiska afroamerikanska rytmer som hon då har bearbetat. Det är ett eget tonspråk som hon lägger ovanpå det här folkmusikmaterialet och ger varje av dessa tre stycken en karaktärsfull titel. Med just Canebrake så avses de täta sockerrörssnåren i den amerikanska södern där förslavade människor beordrades att arbeta men som

också ibland kunde fungera som en tillflyktsort för personer som lyckades fly från slaveriet. Mellandelen som vi ska lyssna på nu, den heter Tropical Noon. En långsammare, lite eftertänksam stämning med rytmer hämtade ifrån både slow drag och tango. Här hör vi Chicagos symfonietta under ledning av Mei-Yan Chen.

0: Tropical Noon ur Florence Price's Dances in the Cane Breaks. Chicagos sinfonietta under ledning av May Ann Chen var det som spelade. Ja, vi pratade ju om det där att det är aldrig för sent att lära sig eller prova på nya saker. Här i Klassisk morgon har vi pratat om det nu, igår och idag. Sonja Olsson Jaråker skriver att nej, det är aldrig för sent att ta körkort. Jag var 60. Nej, men jag var 35 när jag tog mitt. Det är faktiskt aldrig för sent och modigt att bara våga testa det där. Ett annat fortskaffningsmedel, det är Christer Vidén Engqvist som började rida när han var 43. Han hade aldrig suttit på en häst men blev fast direkt och rider så mycket jag kan och har råd med sen dess. Ja, det är faktiskt någonting alldeles, alldeles extra att bli liksom ett med hästen när den galopperar fram. Jag red mycket som liten men har inte gjort det på väldigt länge men längtar ofta efter det. Mina Svarvar har skrivit att hon har lärt sig spela violin. Började för 3 år sedan när hon var 36, inte så gammal egentligen. Men när man tänker violin så tenderar de flesta, inklusive jag själv, att tänka att det lär man sig endast som barn. Sen är det för sent, för det är för svårt och du hinner typ dö innan du kan spela någonting. Men det är bara en myt och det där är nog någonting som jag tror att Maria Eriksson Leclerc kan skriva under på. För tidigare under morgonen pratade jag med henne. Hon är nämligen fiollärare på Vaxholms kulturskola utanför Stockholm. Och där har de börjat ta emot en ny grupp elever. Det är inte längre bara barn och ungdomar som går där utan nu under visar de också 65-plussare. Så här berättar hon om hur det började.
1: Jo, det började med så att vi har ju färre barn och fler äldre i kommunen. Och då fick min chef Peter en genial idé att vi skulle kunna ta emot även 65-plussare. Och då gick det väldigt fort. Och det här sker i samarbete med socialtjänsten. Så det är de som bekostar de här elevplatserna.
0: Är det någon skillnad på att undervisa äldre jämfört med yngre skulle du säga?
1: Egentligen inte jättestor. Vi har ju redan elever mellan 6 och 21 och det är ju väldigt stor skillnad. Det kan ju finnas fysiska begränsningar och så, men egentligen vi individen passar ju alltid efter eleverna eftersom vi har enskilda elever och små grupper och så. Jag vet att man i alla fall kan bli så pass bra när man är, om man börjar som vuxen, att man kan spela i en hyfsad amatörorkester och man kan definitivt spela i någon typ av orkester eller ensemble. Det har vi redan provat med mina.
0: Om du nu skulle behöva ge så här en hisspitch till alla äldre som lyssnar nu, varför ska de börja spela musik igen? Eller för kanske första gången?
1: Ja, det finns ju många skäl. Det är ju till exempel så anses det ju vara bra att motionera sin hjärna på olika sätt och spela instrument nämns ju ofta i det sammanhanget. Man har ju också möjlighet till ett socialt sammanhang att spela ihop eller sjunga ihop. Och det är ju kul och jag tycker att alla har ju rätt att ha kul med musik och med sitt instrument oavsett ålder och oavsett nivå.
0: Så säger alltså Marie Eriksson Leclerc som är fiollärare på Vaxholms kulturskola utanför Stockholm. Ja, alla har rätt att ha kul när de spelar musik. Islands symfoniorkester, de verkar ha rätt så roligt här när de under ledning av Roman Gamba spelar ouvertyren till Pál Ísólfssons Gillet på Solhaug.

0: I Feel Pretty, ja, från Leonard Bernsteins West Side Story. Här var det San Francisco symfoniorkester under ledning av Michael Tilson Thomas och solisten som heter Alexandra Silber. Ja, det är oktober nu. Det är inte jättekallt än, men nu kommer man ju snart börja gräva lite i garderoben och plocka fram sina vinter- och höstfavoriter. Pernilla Eskilsdotter, har du börjat byta ut garderoben än?
1: Det har jag. Det blev den här veckan faktiskt. Och då insåg jag att jag var tvungen att åka och fixa lite nya knappar. Det finns knappar som har åkt ur och man vill förändra dem lite och förnya dem lite. Och då insåg jag att det är ungefär som Bach.
0: Brukar han byta ut knappar på sina redingor?
1: Ja, kan man säga. Uh-huh. För i den orkestersvit som vi ska få höra i förmiddagen idag så har han petat in nya knappar. Det vill säga trumpeter och pukor. Och så använder han samma overtyr i en kantat långt senare. Det där med återanvändning,
0: återbruk,
1: förnya, återbruk, förändra och sådär, det är ju Bach ett snille på.
0: Ja, det är inget nytt. Det fyndiga redan då. Ja, men då ska vi lyssna vidare på det. Klassisk förmiddag, du tar över efter Ekonyheterna.

0: Ja, vem har sagt att en sång behöver ha ord? Ja, inte Felix Mendelssohn i alla fall. Det här var en sång utan just sådana i E-dur. Howard Shelley var det som sjöng med sin flygel. Det blev sista stycket i denna morgon. Förmiddagen tar vid alldeles strax efter det att vi får en ekouppdatering med Johan Hellström. Emma Johansson som producerade och jag som heter Hans Christian Duran tackar för oss och önskar er en fin fortsättning på denna dag.
1: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelning i region Kronoberg efter gårdagens bussolycka där en man i 18-årsåldern omkom. Enligt polisens preliminära siffror så skadades 46 personer, varav två har förts till sjukhus i Värnamo, en till Karlskrona och en till Lund. Bussens chaufför är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Präster ska inte tvingas att viga samkönade par. Det här menar 126 präster som gått samman i ett öppet brev till kyrkomötet i Uppsala, där det också föreslås att alla präster ska kunna viga samkönade par.
2: Om du då inte tror att det blir ett äktenskap i andlig mening som präst, så kommer du i så fall få stå där och ljuga för det här paret som kommer.
3: Sunniva Rättinger är präst i Oskarshamn och en av initiativtagarna till det öppna brev som lämnas till kyrkomötets ledamöter angående motion 76, vigsel och äktenskap. Det var år 2009 som Svenska kyrkan införde vigsel av samkönade par, men utan tvång för präster. Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, drog igång förra veckan i Uppsala, där en motion kom in som föreslår att alla präster ska kunna viga samkönade par. Bakom motionen står Jesper Enroth, ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.
4: Redan nu har ju Svenska kyrkan på egentligen alla nivåer satt ner foten i den här frågan och uttryckt tydligt att Svenska kyrkans vigselordning är könsneutral och att alla enskilda präster är underställda den ordningen.
3: Peter Westermark är präst i Håbo pastorat och är en av de präster som skrivit under det öppna brevet i Uppland, trots att han är en av dem som viger samkönade par.
5: Jag tror att den här motionen skulle leda till att det skapas ett A- och ett B-lag i kyrkan.
1: Och beslut om den här motionen tas i november. Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Två fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien och ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De andra ska ha räddats enligt räddningstjänsten. Bulgariens regering ska idag hålla ett krismöte med anledning av det inträffade. Norska prinsessan Märta Louise och hennes man Derek Verrett stämmer 14 personer och aktörer på över 80 miljoner dollar, det här rapporterar VG. Flera av de stämda är tidigare nära medarbetare till Verrett, men även hans halvsyster. Stämningen handlar främst om förtal och brott mot sekretessavtal. Paret hävdar att falska anklagelser har skadat deras hälsa, ekonomi och yrkesmöjligheter. Stämningen har lämnats in i Los Angeles. Ekot Johan Hellström.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Georg Philipp, Friedrich Händel, en menuett ur en cembalosvit nummer 9, fast här på piano med Katja Boniatishvili. Och strax så följer mer Händel. Ann Hallenberg ska få sjunga en Händel-aria. Välkommen till Klassisk förmiddag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Stod det igår eftermiddag framför en vägg av knappar i en sybehörsaffär och letade rätt knapp till min höstjacka. Ungefär som Bach står framför sitt orkesterverk och funderar på vad han ska lägga till för att förnya det där verket. Han lägger till trumpet och puka. Och så lyssnar vi till Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 4 om sådär en 5 minuter. Kan man kalla basplagg det? Och violinisten James Ennis har en väldigt lång relation till Felix Mendelssohns fiolkonsert som vi hör lite senare under förmiddagen idag. Han har haft den med sig i sin garderob, kan man säga, sedan han var 9 år. Och nu spelar han den återigen. Och jag har sett att han gör det fortfarande på konserter, så ett riktigt basplagg för honom. Välkommen till Klassisk förmiddag än en gång.

Ann Hallenberg tillsammans med Il Pomodoro och George Petrou som ledare i en aria hämtad ur operan Ottone av Georg Friedrich Händel. Ann Hallenberg som kommer till P2 om precis en månad och sjunger i Berwaldhallen Verdi. Sjunger hon då? Och Il Pomodoro var nyss i Stockholm. Och därmed också i P2 under Östersjöfestivalen för någon dryg månad sedan. Johann Sebastian Bach. Ja, det är en pampig ouvertyr verkligen som Bach-kollegium Japan och Masaki Suzuki börjar med i Bachs fjärde orkestersvit. Så mer finns också det vi ska höra som inledning i orkestersviten här. Så lite garderobsfynd då från Johann Sebastian Bach. Och förmodligen är det så att den här orkestersviten från början inte alls hade trumpeter och pukor i ouvertyren. Att de lades till när han sen gjorde den här kantaten då, Unser Mund sei voll Lachens. Johann Sebastian Bach, orkestersvit nummer 4 med Masaki Suzuki och Bach-kollegium Japan.

Det finns en del frågetecken kring den här musiken av Johann Sebastian Bach. När han skrev den till exempel, och hur det är med trumpeterna och pukorna som var med här, om de verkligen fanns med från början. Troligtvis ett tidigt verk av Johann Sebastian, där han sen lagt till trumpeter och pukor när han återanvände ouvertyren som vi hörde. Den återanvände han i en juldagskantat som heter Unser Mund sei voll Lachens. Men här hörde vi den då i orkestersvit nummer 4, och det var Bach Kollegium Japan tillsammans med Masaki Suzuki som spelade. Finns i den här sviten som ofta också en del danser, boré, gavotte och två menuetter. Klockan är 18 minuter i 11, tisdag 6 oktober. Om en timme ungefär så tillkännages det vem eller vilka som får Nobelpriset i fysik i år. Musik är väldigt mycket fysik. Vi hade gäster en kväll för några år sedan, och våra vänners tonårsson, han var med och åt middag, och det sades att han skulle äta middag och sen skulle han hem och läsa på inför just ett fysikprov. Och det visade sig då när vi började fråga mer att det där fysikprovet, det handlade om ljud och svängningar. Så i slutändan så blev han kvar hemma hos oss, och så fick han en ordentlig genomgång av min man som är cellist, som kunde med sitt instrument visa honom allt vad som händer när en sträng förkortas. Så när man sätter fingrarna på strängarna och så, hur tonerna bildas och hur en sträng svänger. Ja, musik är väldigt, väldigt mycket fysik.

Och boisten Albrecht Mayer tillsammans med Bambergers symfoniker dirigerade av Jakob Rosa. Ett stycke som från början var ett obo-solo utan orkester. Det är Gordon Jacobs som har arrangerat Edvard Elgars Soliloquy för orkester också och obo. Soliloquy kommer från latinets solo, alltså alldeles ensam för sig själv. Och så ordet för jag talar, så det här är en slags monolog kan man säga. En sånt här tillfälle till exempel under en teaterpjäs då allt stannar upp och karaktären beskriver och berättar för publiken om privata tankar och känslor som ingen annan i själva pjäsen har fått reda på, men vi som publik får ta till oss. Som dagboksanteckningar, kanske. Skulle vi läsa Louise Farrancs dagboksanteckningar, då skulle vi få reda på om ett liv, som unikt liv skulle jag vilja säga, i Frankrike på 1800-talet. Skulle vi komma in på musikkonservatoriet i Frankrike så skulle vi kunna säkert höra hennes röst. Hon var lärare där i 30 år, Louise Farranc. Hon komponerade också hela tiden fram tills dess att det plötsligt tog slut. Det var när hennes unga dotter som satsade på en karriär som konsertpianist hon också och var elev till Louise Farranc. Ja, det var när hon plötsligt dog i tuberkulos. Det vi ska höra nu, det är komponerat precis i det där slutet före tystnaden. Det är en klarinett-trio. Det är klarinett, cello och piano. Andreas Ottensamer, Stefan Konz och Christoph Traxler i Louise Farrancs klarinett-trio.

Andreas Ottensamer, Stefan Kontz och Christoph Traxler har vi hört på klarinett, cello och piano i Louise Farangs klarinett-trio. Som man för den delen också kan spela med en fiol istället för klarinetten. Det är säkert en smaksak. Vad tänker du? Vad tycker du? Själv tycker jag att det var jättefint här med klarinetten. Och därmed har vi också sparat den stora fiolinsatsen till det som kommer nu. Citat violinisten James Ennis som är solist strax. Jag tror jag har spelat Mendelssohns fiolkonsert mer än jag har spelat något annat musikstycke. Det var den första stora klassiska konserten som jag lärde mig, berättar James Ennis. När han var 9 år spelade han den för första gången. Och sen om och om igen, och jag har varit inne och kollat i hans kalendarium, och visst, han spelar Mendelssohns violinkonsert framöver också. Ett fantastiskt verk som vi ska in i nu. Finns några saker som är så typiska för Mendelssohn och för den här konserten som kan vara kul att veta innan vi lyssnar. Det är Philharmonia Orchestra som kommer att dirigeras av Vladimir Ashkenazi och på fiol då James Ennis. Det finns ett avsnitt som jag upptäckte igår när jag återlyssnade på Mendelssohns fiolkonsert som jag förknippar så mycket med ett körstycke med solo. Det körstycket heter Hear My Prayer eller Hör Mein Bitten. Och där finns ett soloparti där en sopran, sångaren, lyfter som om den hade vingar och sjunger om det också. Tänk om jag hade vingar som en duva. Oh, for the wings of a dove. Och helt plötsligt i den här fiolkonserten så finns det sådana partier där det är så melodiskt och där fiolen lyfter på samma vis. Och så finns det en fagottist som inte vill släppa taget mellan några satser. Fagotten blir kvar, hänger liksom och leder över till nästa sats. Det kan man också lyssna efter. Och så solisten förstås på fiol som får blomma redan från allra första början. Här då James Ennis i Felix Mendelssohns fiolkonsert.

Vi har lyssnat till en violinkonsert som många både lyssnare och violinister och orkestrar återkommer till om och om och om igen, nämligen Felix Mendelssohns. Den skrevs 1844. James Ennis, som var solisten här, han är 50 års födelsedagsbarn just i år. Han har spelat den här konserten sedan han var 9, om och om igen. Och jag antar någonstans att blir det så, så upptäcker man nya saker hela tiden. Man växer liksom ihop med den här konserten. Vladimir Ashkenazy har dirigerat Philharmonia Orchestra. Felix Mendelssohns violinkonsert. Felix Mendelssohn hade en syster ju, Fanny Mendelssohn, gifte sig Hensel. Finns en pianist, Liana Serbesko. Och det är ingen slump att Julia Sjöstedt, som har lagt musiken till förmiddagen åt oss idag, har valt just Liana Serbesko som pianist i en pianosonat av just Fanny Hensel. För det är Liana Serbesko som har fört fram väldigt mycket av just pianosonater och pianomusik av Fanny i ljuset igen. Och också varit med och jobbat fram och gett ut noterna så att fler kan spela.

Det är en rumänska som spelar piano här. Liana Serbesco heter hon. Hon har spelat en pianosonat av Fanny Hensel. Musik som hon verkligen, Liana Serbesco, varit med och lyft fram i ljuset genom både sina inspelningar men också genom att hjälpa till och ge ut musik så att fler ska kunna spela Fanny Hensels pianomusik. Så har hon gjort också med andra tonsättare som till exempel Ethel Smythes pianomusik. Liana Serbesco. Och medan vi har lyssnat till detta så har vi fått ett namn på en fysikpristagare vid årets Nobelfestligheter i december. Francis Hölzen från Belgien tilldelas fysikpriset för, ja, det handlar om spöklika budbärare från rymden, säger Mark Pierce i direktsändningen. Han är professor i astropartikelfysik vid KTH. Känns som om vi kanske skulle lyssnat på Gustav Holsts Planeterna eller något då idag. Får bli en annan dag. För det ska i alla fall bli symfoniskt nu. Tänk dig en tid i Sverige när det i stort sett bara fanns en enda orkester i landet, Hovkapellet. Och så i början av 1910-talet så började explodera orkestrar. I Göteborg, Gävle, Stockholm, Malmö, Norrköping. Ja, 10 nya symfoniorkestrar kommer till. Vilken tid för samtidens tonsättare. Som till exempel Nathanael Berg, han som också var med och grundade föreningen för svenska tonsättare som också då låg i tiden när så mycket nytt skrevs för de nya orkestrarna. Vi ska lyssna till Nathanael Bergs fjärde symfoni, Pezzo Sinfonico. Och då har vi en liten gång här, en berättelse i det som Sveriges Radios symfoniorkester ska spela tillsammans med dirigent Mats Rondin. Drömmeri, Elvalek, romans och slutligen livsyra.

Från drömmeri via elvalek till livsyra som verkligen, verkligen hördes i finalsatsen här. Fyra satser som bildar symfoni nummer 4 av Nathanael Berg. Sveriges Radios symfoniorkester dirigerades av Mats Rondin. Skulle kunna varit finalen på förmiddagen idag, men jag har ett litet fint stycke oktober av Charlotte Soy kvar. Och sen en hel eftermiddag i appen full av klassisk musik förstås. Eloise Lusatti och Celia Oneto Benside spelar oktober för cello och piano av Charlotte Soy. Och då kan jag också locka med att den här tonsättaren Charlotte Soy, hon kommer tillbaks en annan förmiddag senare här i veckan. Jag som heter Pernilla Eskilsdotter hoppas att du har haft stor glädje av musiken den här förmiddagen och önskar dig en trevlig fortsättning på den här tisdagen. Hej!

0: Lyssna på kärleksbreven.
1: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
0: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
2: Lilla vackra du, med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
0: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.
3: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
4: Jävligt bra musik.
3: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
4: Don't try this at home. Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Yevgeni Sudbin och Alexander Chaushian spelade Sergei Rachmaninovs vokalis. Och med de ljuvliga tonerna så säger jag som heter Karin Birgersson varmt välkomna till eftermiddagens P2 Klassiskt.

New Yorks filharmoniker leddes av Alan Gilbert här i den andra satsen ur Antonín Dvořáks nionde symfoni. En interaktion mellan Tosca och Cavaradossi härnäst. Musik av Puccini och vi hör Dinara Alieva tillsammans med Alexander Antonenko.

Ur den första akten från Puccinis Tosca hörde vi här Alexanders Antonenko och Dinara Alieva tillsammans med Kaunas statliga symfoniorkester. Franz Schubert, han komponerade sammanlagt 15 stråkkvartetter och den sista av dem, ett monumentalt verk på närmare en timme i G-dur. Den komponerade han i juni 1826. Vi hör den tredje satsen scherzo spelas här av Takacs-kvartetten.

Musik här av den tyska symfonikern Emilie Mayer. Vi hörde hennes andra ouvertyr i D-dur, spelas av Mecklenburgs stadskapell ledda av Mark Rode. Och nu blir det musik av en tonsättare och pianobyggare, nämligen österrikaren Ignaz Pleyel. Vi hör hans Sinfonia concertante från 1814, spelas av Levon Francais tillsammans med Münchens kammarorkester.

0: Dirigenten Daniel Giegelberger ledde här Münchens kammarorkester som hade sällskap av Le Vent Français. Och de spelade den första satsen ur Ignaz Pleyels Sinfonia Concertante i F-dur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Och komponerade Bo Linde sin andra symfoni, och vi har den första satsen spelas av Norrköpings symfoniorkester med Niklas Weltman som solist och under ledning av Junichi Irokami.

Bo Lindes andra symfoni alltså, den första satsen med Norrköpings symfoniorkester ledda av Junichi Hirokami och med Niklas Weltman som solist.

Den första satsen här ur Alexander von Zemlinskis klarinett-trio komponerad år 1896. Och vi hörde Daniel Ottensamer spela tillsammans med Christoph Traxler och Stefan Kontz. Det vi ska få lyssna på nu, det är ett stycke för flöjt och kammarorkester komponerat av den nederländska tonsättaren Henriette Bosmans. Musik från 1929 som vi hör här med Jacques Zoon och nederländska kammarorkestern.

Flöjtisten Jacques Zoon var solist här i Henriette Bosmans konsertstycke. Och han spelade tillsammans med Nederländska kammarorkestern ledda av Jacques van Steen. Vidare nu så ska vi höra det musikstycke som framröstats som varandes världens sorgligaste. Men kanske är det också världens vackraste.

Samuel Barbers adagio för stråkar, ursprungligen den andra satsen ur hans första stråkkvartett från 1936. Den spelades här av Londons symfoniorkester ledda av Christian Järvi. Nu så blir det Fjärilsbal, eller The Butterfly's Ball, en konservatyr skriven av Frederick Hyman Cohen.

0: Musik här från förra sekelskiftet, skriven av Frederick Hyman Cohen, den brittiske dirigenten och tonsättaren. Vi hörde hans The Butterfly's Ball, en konservatyr med BBC:s walesiska nationalorkester ledda av Rumon Gamba.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Här hörde vi musik som hämtar sin inspiration från Dalarna och från Gesundaberget vid Siljan. Oskar Lindbergs Gesunda från 1947 spelades av Gävle symfoniorkester under ledning av Mikael Bartosz. Och så ska vi hoppa ungefär 100 år bakåt i tiden till en av den västerländska konstmusikens absoluta milstolpar. Redan i första ackordet i förspelet till Tristan och Isolde så förebådar Richard Wagner modernismen och den tonala upplösning som ska följa. Men det är också alldeles ljuvlig musik och vi hör förspelet ur Tristan och Isolde med Gewandhausorkestern i Leipzig.

0: Och där klingade förspelet till Richard Wagners Tristan och Isolde ut. Vi hörde Gewandhausorkestern i Leipzig spela, ledda av dirigenten Andris Nelsons.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett verk av den polske 1800-talsnonsättaren Władysław Szelenski hörde vi här. Det var hans konsertouvertyr med titeln I Tatrabergen från 1870 som spelades av Sinfonia Varsovia ledda av Gregor Novak. Ungefär samtidigt som den här musiken skrevs så komponerade Amanda Mayer Röntgen ett av de absolut finaste svenska kammarmusikverken jag vet. Vi ska lyssna på den första satsen ur hennes violinsonat i H-moll med Cecilia Siliakus och Bengt Forsberg.

Den kraftfulla öppningssatsen ur Amanda Mayer Röntgens violinsonat i H-moll spelades här av violinisten Cecilia Siliakus med Bengt Forsberg vid flygen. Och så till den långsamma satsen ur Beethovens tredje symfoni, hans Eroica. Satsen heter Marsch funèbre, Adagio assai, alltså en mycket långsam begravningsmarsch.

Anton Edvard Pratés variationer över folkvisan Katten och Killingen framfördes här av Delphine Constantin Resnick. Vi ska säga tack och hej från P2 Klassiskt här alldeles strax. Jag som suttit i studion heter Karin Birgersson, och det allra sista vi ska lyssna på, det är Wolfgang Amadeus Mozarts första flöjtkonsert. Som solist där har vi François Lazarevich med Les Musiciens de Saint-Julien.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Spöklika budbärare från rymden. Dagens kanske mest spännande mening.

Manfred Honeck ledde Sveriges Radios symfoniorkester. De spelade musik av Claude Debussy. För en grav utan namn, andra satsen ur antika inskrifter. Hemlighetsfull och mystisk musik som passar utmärkt till dagens Nobelprisbeskrivning som var överraskande fantasieggande, nästan som ett operasynopsis. Jag läste att upptäckten handlar om spöklika budbärare från rymden. Kan det bli mer spännande? Det går att höra musik, inte bara Debussy utan även John Williams och Claudio Monteverdi inom sig när man hör de laddade orden. Lyckligtvis kommer du höra både Williams förhållandevis färska filmmusik och Monteverdis tidiga barockmusik inom de närmaste timmarna. Samtidigt kan vi fundera över de lite mer invecklade beskrivningarna som precis som vanligt följer med ett Nobelpris. Och idag handlar det om upptäckter om högenergiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung. Det är en ensam belgisk forskare som i år belönas för detta arbete inom fysik som bedrivits vid Isbitsobservatoriet. Ja, du hör ju, här finns en massa roligt. Även om detta, mer om detta, hör du i Sveriges Radios övriga nyhetsbevakning. Och här hör du minst lika fantasiväckande musik i P2 på hemväg. Med mig, Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen.

Rainer Gintzel spelade cello och Yumi Sekiya spelade piano. Det var kapris för cello och piano i H-moll av Henri Marteau. Och innan dess då ledde Marco Armiliato Royal Philharmonic Orchestra och Angela Giorgio sjöng Delilahs förförelsearia ur Camille Saint-Saëns Simson och Delilah.

John Parricelli som spelade gitarr här antydde nästan ett rockslut på Lars Danielssons Allan. Och det var Lars Danielsson som hade skrivit Allan och som spelade kontrabass.

Pinjeträdet är ju ganska bekant i Sverige, tror jag, för det är mycket tack vare vårt intresse för italiensk matlagning. Pinje är en tall som kan bli 20-25 meter hög, och det är i kottarna som de så kallade pinjenötterna sitter. Men i själva verket är det frön som vi mortlar ner i peston tillsammans med vitlök och basilika. Och ja, jag ska stoppa mig själv redan där så att det inte här blir ett annat sorts program. För det är bara att pinjenötterna som har koppling till musiken vi precis hörde. Ingen basilika och så vidare. Santa Cecilia Akademins orkester spelade inledningssatsen till Ottorino Respighis Roms pinjer. För pinjetallar har odlats i Medelhavsområdet sedan antiken.

0: Christopher Fifield ledde Gävle symfoniorkester som spelade stämningsfulla drömbilder i skymningen ur Om hösten av Andreas Hallén.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Men nu är det eftermiddag som går mot kväll och du lyssnar på P2 på hemväg.

Graham Anthony Devine spelade filmmusik av Luis Bonfa. Mangia de Carnaval, och karneval avser ju ursprungligen festen som firas precis före fastan. Och den vi, de flesta av oss tänker på är väl karnevalen som inträffar före fastan som föregår påsken. Men adventstiden före jul var också fasteperiod i den medeltida kyrkan. Det är en tradition vi inte riktigt har upprätthållit något vidare i Sverige sedan reformationen. Men det finns en helg som kan kopplas till detta, och det är Martinsdagen den 11 november, och det är ju bara någon månad bort. Men den traditionen har faktiskt överlevt till nutid, framför allt i Skåne där Mårtens afton firas på sina håll den 10 november, dagen före Martinsdagen.

Du hörde Kate Royal sjunga vokalisetyd i form av en habanera av Maurice Ravel. Academy of St. Martin in the Fields spelade och Edward Gardner dirigerade.

Hairs on the Mountains är en engelsk folkmelodi. Shirley Collins sjöng och David Graham spelade gitarr, och det är en flicka som önskar att det här, hon önskar lite mer av de unga män som söker hennes uppmärksamhet, och hon de borde sjunga som koltrastar. Då hade det varit lite mer intressant, men nu bestämde hon sig ändå för att fokusera lite mer på sina studier. Vi ska lyssna på mer musik om djur. Tunelas Svan.

0: Lorin Mazel ledde Pittsburghs symfoniorkester som spelade Tonernas svan från 1895, skriven av Jean Sibelius. Du hörde den i P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes. Historisk affär i filmbranschen, det berättar Kulturnytt om idag, eller hur, Viveka Blad?
1: Ja, och så berättar vi om ett scenmaskineri som trasslar.
0: Det där måste vara besvärligt. Det behöver inte vi vara så oroliga för efter Kulturnytt, när vi ska lyssna på musik ur Giacomo Meyerbeers Dinora, då tror jag att det är en inspelning, så vi behöver inte oroa oss för maskineriet. Men om detaljerna, det får vi mer om här i Kulturnytt.
1: Ja, Kulturnytt här. Nu är den klar, den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer att heta Skydance, men de båda varumärkena kommer att leva vidare. I stora affären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO bland annat. Kritikerna menar att affären medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. Flera museer väntas behöva stänga på grund av höjda hyror, och för Sverigedemokraten Mattias Karlsson, ny ordförande för riksdagens kulturutskott, är frågan prioriterad.
2: Det är något som ligger högt upp på agendan för mig att försöka åtgärda.
3: På grund av hyreshöjningar vill världskulturmuseerna stänga Östasiatiska och Medelhavsmuseet. Och även Armémuseum i Stockholm vill byta lokaler på grund av kraftiga hyresökningar. Mattias Karlsson säger att kulturutskottet borde lägga resurser på att lösa problemet.
2: Jag tror dels har vi våra egna möjligheter via kulturbudgeten, men jag tror också att vi kan vara en påtryckande kraft mot andra myndigheter, inte minst till exempel Statens fastighetsverk och andra, men även mot Finansdepartementet i den fall det är aktuellt.
3: Någon som håller med om att situationen med skenande lokalhyror för museerna behöver lösas är Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson Sandra Sönnergren, som också sitter i kulturutskottet.
4: Nu på kort sikt så måste ju den akuta situationen hanteras så att de här museerna kan hålla öppet. Men på lång sikt så måste hela hyresmodellen göras om.
3: Och hon har gott hopp om att en kommande rödgrön regering ska kunna lösa den akuta hyressituationen för flera av de statliga museerna.
4: Men det finns ju en väldigt bred samhörighet mellan oss rödgröna partier kring synen på kultur. Så jag är övertygad om att en rödgrön regering skulle kunna lösa ut den här frågan.
1: Och Kulturnytt söker kommentarer från fler partier, reporter här Hillevi Olsson. Göteborgsoperan har inte blivit klar med sitt nya scenmaskineri och flyttar därför premiären på operan 1984 till 2028. Och premiären för musikalen Wicked blir senare lagd till 3 december bland annat. Dock adderas 3 datum med La Traviata, och Mozarts Requiem kommer också läggas till i höstrepertoaren, men då i Haga konserthall. På fredag är det biopremiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från en social mötesplats till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin har skrivit manus och regisserat.
5: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
6: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande, så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
7: This is the journal's new Facebook detective.
6: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen. Francis som bestämmer sig för att kontakta tidningen när en barndomsvän lagt upp ett osande rasistiskt inlägg.
8: I wanted to find out who radicalized my friend.
7: And
8: we did.
7: They are sending you information designed to make you angry.
5: Right now, what it is mostly immigrants. Okay, let's send you a story about an immigrant committing a crime. It'll make you angry. You'll share it with people.
1: Aaron Sorkin intervjuades av Björn Jansson här. Brittiske kompositören George Fenton är död, rapporterar The Guardian. Han gjorde musiken till filmer som Gandhi som vi hör här och Farligt begär, men hade även en hitlåt i Sverige 1970, en cover av The Beatles Maxwell's Silver Hammer. Han spelade både gitarr och orgel som barn och ville till en början bli popstjärna, men slog sedan stort med sin filmmusik och nominerades 5 gånger för en Oscars. Men han gjorde också musik till naturfilmer, Erik.
0: Ja, jag tänkte att på du gav mig tips här som jag tyckte vi ska lyssna lite extra på och minnas George Fenton, och det är musiken som han skrev till Planet Earth, naturdokumentärserien med den legendariska David Attenboroughs berättarröst. The Journey of the Sun ska vi lyssna på. Tack, Vivica Blad.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjönes och det här är P2 på hemväg. Och på slaget 17, precis som vanligt, hörde vi Kulturnytt där vi fick reda på att filmmusikkompositören George Fenton har dött. Och därför lyssnade vi direkt efter Kulturnytt på The Journey of the Sun, musik han skrev till naturdokumentärserien Planet Earth. Och den fick premiär 2006, just den här musiken. Efter det hörde vi Nathalie Dessay sjunga Skuggarian, Dinoras valssång, ur Giacomo Meyerbeers Dinora, och Patrick Fournier dirigerade Monte Carlos filharmoniska orkester.

Det första du hörde här, det var Henri Salvador som sjöng sin egen komposition Le Soleil, ton visage et la mer med text av Maurice Pon. Sen spelade Peter Dunhoe tredje satsen ur pianokonsert G-moll av Dora Pejacevic. Zachary Oramo dirigerade BBC:s symfoniorkester. Du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi nu äntligen ska få ge oss ut i rymden.

Du hörde John Williams musik till filmen Star Wars från 1977. Och när den skrevs till den första filmen så var det ett tema till de två rollkaraktärerna som i den första filmen har en försiktig och liksom gryende romans. Men här får jag varna för att spoliera de följande filmernas handling om det nu är någon i det kända universum som lyckats att inte se filmerna och fortfarande vill se dem. För när George Lucas började arbetet med uppföljaren efter de första filmerna, eller den första filmens enorma succé, så bestämde han sig för att Luke och Leia inte skulle bli ett kärlekspar, utan att de i själva verket var tvillingar som växte upp utan varandras vetskap. Men det visste inte biopubliken som såg den första filmen, och inte heller John Williams när han skrev musiken som heter Luke och Leia. Eric Kunzel dirigerade Cincinnati Pops Orchestra.

Bertrand Chamaillot och Olivier Latry spelade preludium i H-moll för orgelharmonium och piano av César Franck.

Du hörde Bamboo Go, en låt av och med gruppen Guitaribaro. Det är tre musiker från Mali och Guinea och namnet betyder enkelt översatt gitarrsamtal. Mer folkmusik hör du klockan 20.00 ikväll, men då blir det en konsert som spelades in under Ransäterstämman i början av juni i år. Då hör du en annan trio, Trio Baron, som framför en sorts kyrklig nordisk folkpop. Baron är Elin Buxfeldt, Anton Andersson och Julia Bengtsson. Och du hör dem i Folkmusiken i P2 klockan 8 här ikväll.

Du hörde en av sex sånger ur Julius Wolffs Tannhäuser. Du schaust mich an mit stummen Fragen. Med text då av Julius Wolff. Med musik av Emil Sjögren. Mia Persson sjöng och Roger Vinyls spelade piano.

Det här var den tredje satsen ur Fantasi för piano, fyra händer i F-moll av Franz Schubert. Samson Tsoi och Pavel Kolesnikov spelade.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
1: Jävligt bra musik.
0: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
1: Don't try this at home. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Riccardo Muti fick Philadelphia-orkestern på sitt mest dansanta humör när han spelade vals ur Peter Tchaikovskis Törnrosa. Men innan dess hörde du både höst och vår ur orkestersvit av Emil Nikolaus von Resnicek. Det var Stefan Solium som dirigerade Weimars stadskapell.

I'll Close My Eyes av Billy Reid. Roy Brooks spelade trummor, Sam Jones kontrabas, Wynton Kelly piano och Blue Mitchell spelade trumpet i en inspelning från 1960.

Det här är musik som liksom springer ur en text som skrevs av den engelska poeten Adela Florence Nicholson, som levde sina knappt 40 år under slutet av 1800-talet och några år in på 1900-talet. Och en stor del av dessa år i det brittiska Indien. Hon publicerade sin indisk-inspirerade poesi under den manliga pseudonymen Lawrence Hope. Och hennes mest kända diktsamling publicerades 1902 som The Garden of Kama. I USA fick dikterna namnet Four Indian Love Songs, och det är också namnet på Amy Woodford Findens musik till dessa kärlekssånger. Martin James Bartlett spelade Till I Wake.

finns olika sätt på vilken musik kan beskrivas lyxig. Jag tycker att Rebecca Dales sätt att skriva själva musiken, oaktat instrumentering eller orkestrar, det är något lyxigt över det. Smarrigt. True Love, det var Tenebrae-kören och Philharmonia Orchestra som spelade. Eller Tenebrae-kören sjöng. Michael Collins var dirigent. Efter folkmusiken ikväll blir det jazz i P2. Och ikväll hör du den här pianisten.

Gloria är musik av Chai Maestro som du hörde framföra den tillsammans med artisten Maro. Ikväll hör du en konsert med Chai Maestro. Det blir filmisk jazz där en konventionell jazztrio förstärks med syntar och elektronik i en inspelning från Uppsala konsert och kongress. Konserten startar efter folkmusiken klockan 21.00 i jazzradion i P2.

Edvard Grieg sträcker ut sin fulla längd som tonsättare i Air, som är fjärde satsen ur Fra Holbergs tidssvit i gammal stil. Det var Terje Tønnesen som dirigerade Norska kammarorkestern.

Pollux blåsarkvintett spelade fjärde satsen ur John Fernströms blåskvintett. Vi ska rama in barocken med två musikstycken som kommer så att säga i omvänd kronologisk ordning. Så vi börjar när det börjar närma sig slutet av epoken.

Det går att problematisera och beskriva övergångarna mellan olika musikhistoriska epoker ganska komplicerat. Och det måste vi nog göra om vi vill ge dessa skeenden full rättvisa. Men det finns också poänger med förenklingar ibland. I så fall kan det gå att hävda att Claudio Monteverdi blev den första stora tonsättaren inom barocken. Och då kanske vi kan säga att Johann Sebastian Bach var den som fullbordade den bågen. Monteverdi blev framgångsrik och uppskattad under sin livstid, men Bach kanske mer blev omodern och lite bortglömd under sin verksamma tid. Monteverdi skördade framgångar som operatonsättare också under slutet av sitt liv. Den konstform som han

30 år tidigare varit pionjär inom. Här hörde du musik av dessa båda och det skiljer cirka 100 år mellan kompositionerna. Först hörde vi Bachs preludium ur soloviolinpartita nummer 3 i E-dur. Det var Christian Tetzlaff som spelade. Och musiken som Christina Ploar, La Pregiata och Philippe Jaroussky framförde skrev Monteverdi 1624. Si dolce el tormento ur madrigalbok 9.

Ludmila Berlinskaya och Arthur Ansell spelade andra satsen ur konsert för två pianon och orkester av Dana Swiss. Och det var orkestre Victor Hugo som var med och spelade och Jean-François Verdier dirigerade.

0: Jag heter Erik Mjörnes, du har lyssnat på P2 på Hemväg som avslutades med andra satsen ur Londons symfoni nummer 12 eller symfoni nummer 104 i D-dur av Joseph Haydn. Det var Capella Coloniensis som spelade och Bruno Weil som dirigerade. Det blir folkmusik ikväll, sen blir det jazz, en vanlig tisdag alltså, men innan dess ska vi ha Hemma i P2 och alldeles precis nu Ekonyheter.
1: De tre patienter som intensivvårdats i Växjö efter den allvarliga bussolyckan igår har nu fått lämna intensivvårdsavdelningen och får istället vård på annat håll. Det uppger Region Kronoberg. Regionen har nu även lämnat stabsläget. Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Skadade passagerare fördes efter olyckan också för vård till bland annat Karlskrona och Lund. Skadeläget för de patienterna är oklart. Det var sent igår eftermiddag som en buss körde av vägen och välte mellan Alvesta och Växjö. En person omkom i olyckan. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna, men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
2: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
3: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
1: Reporter Karin Runblom. Regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran till regeringen om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot under 2026. Men först igår kom justitiedepartementet med ett svar. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar, identifierade av FNs flyktingorgan, UNHCR. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett mysterium på räls. Gåtor som söker svar när ett mord begås på ett tåg på väg från Istanbul. Men som av en händelse finns en belgisk superdetektiv med på tåget som börjar reda ut vem som är skyldig till dådet. Handlingen i Agatha Christies klassiker Mordet på Orientexpressen från 1934, som sen blivit film i flera omgångar. Här hörde vi Patrick Doyles musik till den senaste versionen från 2017, där Kenneth Branagh både spelar detektiven Hercule Poirot och regisserar. Simon Bong har i det närmaste regisserat hemma i P2. Han har i alla fall valt musiken i programmet som du har börjat lyssna på nu. Och jag, Gustav Torsi, agerar väl som någon slags lokförare då kanske, om vi ska dröja kvar vid filmmusiken vi inledde med. Jag presenterar i alla fall det som tuffar vidare i lite mindre än en timme framöver här i kanalen. Välkommen ombord, välkommen till Hemma i P2.

Vi rullade vidare här i hemma i P2, först med kammarmusik skriven av nederländskan Emmy Wegener. Trilogi String Trio spelade den fjärde satsen av Wegeners stråktrio. Och här senast spelade Le Siècle musik av Maurice Ravel under ledning av François-Xavier Roth. Vi hörde en del av det som ursprungligen var ett pianoverk, Le Tombeau de Couperin, eller Couperins minnesmärke, som består av sex satser som bygger på franska barockdanser, var och en dedikerad till vänner och familj som Maurice Ravel hade sett stupa i det första världskriget. Fyra satser orkestrerades av Ravel, och Regonon, som vi hörde här, var den fjärde och sista av dem. Vi ska lyssna på ballettmusik nu, och det finns en koppling mellan den och Maurice Ravel. För när den franska kompositören besökte Sverige under 1920-talet så ska han ha sagt att bland era modernister i Sverige känner jag egentligen bara till en av de yngre vars pantomim gavs av Svenska Balletten i Paris. Och hans musik var extremt intressant. Där handlar om Viking Dahl, född i Osby 1895 och sen utbildad först på cello i Malmö och sen i komposition i Stockholm. 1920 skrev han balletten Maison du Fou, eller Dårarnas hus, med musik och koreografi som skulle gestalta psykisk sjukdom. Vi ska höra en passus ur balletten. Flickan glömmer sin omgivning, och det är Ole Christian Rud som leder Sveriges Radios symfoniorkester.

Efter Vikingdals ballettmusik spelade Pavel Kolesnikov musik av den franske tonsättaren Reynaldo Ahn. Vi hörde Le Réveil de Flore, eller Floras uppvaknande, från 1912. Nu ska det bli musik för harpa, skriven så sent som 2023 av kompositören Clarice Assad, född i Brasilien men sedan 1998 boendes i USA. På beställning av harpisten Elizabeth Remy Johnson skrev hon verket Solage, ett ord som kommer från gaeliskan och som betyder ljus. Och i en kommentar till verket skriver kompositören att det här verket ska förkroppsliga både hopp och styrka för vår framtid i varje not. Inspirerad av stjärnorna och deras formationer och andra himlakroppar runt om oss ska det fånga både storheten och den delikata skönheten i universum. Beställaren själv, Elizabeth Remy Johnson, spelar Clarice Assads Solage för harpa.

Elizabeth Remy Johnson spelade Clarice Azad Solesh från 2023. Du lyssnar på Hemma i P2 som nu vill bjuda på musik som kom till precis under oroligheterna kring den ryska revolutionen 1917. Då skrev Sergej Prokofiev klart sin första violinkonsert som på grund av läget i hemlandet fick vänta på sin ryska premiär. Uruppförandet ägde istället rum i Paris 1923. Här har vi den första satsen med Lisa Batyashvili som solist tillsammans med Chamber Orchestra of Europe under ledning av Yannick Nezezegan.

Efter att Lisa Batyashvili var solist i den första satsen av Sergej Prokofievs violinkonsert nummer 1 hörde vi välkända toner skrivna av Hugo Alfvén, hans festspel komponerat till invigningen av den nya dramatiska teatern i Stockholm 1908. Hemma i P2 har ungefär en kvarts musik kvar att bjuda på innan andra program tar över, och här närmast ska det bli musik skriven av britten John Powell, som kanske främst är känd för att skriva filmmusik till titlar som X-Men och filmerna om Jason Bourne, men han skriver också en hel del koncertant musik. Vi ska höra ett körverk som heter Requiem Addendum med text som John Powell själv skrivit först på engelska och som sen översatts till latin. Och texten är en dikt som Paul skrev efter att hans fru Melinda gick bort 2016, och inleds med orden: "Hjälp mig, min gudinna kan inte dö. Håll henne och när henne. Ge henne ett mirakel, livets mirakel." Eric Whittaker leder sin egen kör, Eric Whittaker Singers, i John Powells

John Powells Requiem Addendum. Näst sist ut är Hemma i P2 idag, där Simon Bong valde ut musiken du har hört och jag som heter Gustav Torsi presenterade. Vi lämnar taktpinnen vidare nu i kanalen med att säga tack och på återhörande och med att bjuda på en svit ur George Gershwins Porgy and Bess. Ricardo Chailly leder Gewandhausorkestern i Leipzig. Fortsatt god lyssning.

0: Välkommen på konsert från Ransäterstämman i Värmland med dagens band Baron. Du lyssnar på folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström. Med fiol, sång, dragspel och trummor återger Baron underfundiga samtida dagboksberättelser, klädda i någon slags kyrklig nordisk folkpop. Det är dramatiskt och helt i tiden.
1: Jag skulle väl ändå inte säga att vi anstränger oss hårt för att göra något nytt och coolt, utan vi ses och så spelar vi musik och så ser vi hur det låter när vi tre spelar den ihop.
0: Trion jobbar aktivt med att hitta nya funktioner för sina instrument. Ibland spelar Anton Andersson melodin på trummorna och Julia Bengtsson skapar rytm och bas med fiolen, samtidigt som Elin Buxfeldt skapar ljudmattor på dragspelet och lyfter sina texter till sång.
1: Mycket har ju ändå börjat hos dig, Elin, i dina texter och kompositioner, och så blev det väl ganska naturligt i och med att vi startade med din examenskonsert. Liksom. Men det som har tillkommit efter det, den repertoar som har tillkommit efter det, har vi också skapat liksom mer tillsammans.
2: Jag vill verkligen ha ett band. Ta tillbaka banderan, det är ju något med det här mer kollektiva liksom, som tilltalar mig väldigt mycket. Och jag tror också att det gynnar musiken. Så där jobbar vi mycket med just att alla ska tillföra, att det ska vara band och hur kan man få det att fungera.
0: Och bakom musiken och vardagspoesin ligger en smula politisk satir som kan märkas i bandnamnet Baron och även den gemensamma klädstilen som de gett benämningen Sportig Prins.
2: Men det är ju leken med den fina titeln och att liksom klä ut sig till adlig typ och samtidigt ha på sig Adidas byxor, alltså att, ja, kontrasterna, finfolket och pöbeln.
0: Ja. Nu börjar konserten med bandet och trion Baron, inspelat under Ransäterstämman i Värmland. Första låten heter Stävan.

Stefan Säter, Stefan. Herregud, vad roligt att se så många här. Vi mötte en vän här utanför som sa lycka till. Och vi sa, men vad gör du? Varför går du inte in? Och han sa, jag har blivit portad, det är fullt. Och det är vi jätteglada för. Tack för det. Vi heter Baron och vi tänkte spendera den här kommande stunden med er. Och det är inte så mycket mer att säga om det egentligen. Den första låten skrev vi tillsammans när vi var på residens i höstas. Vi spelade många timmar och vi åt mycket knäckebröd med Onsala korv och vi drack många gin och tonics. Och då blir det sån där musik. Kul var det, nog om det. Här kommer en låt till alla missnöjda millennials. Men det kanske inte sitter några sådana i den här publiken, jag vet inte. Eller? Eller?

0: Ja, det blir en låt i Marie Kondos ära, kan man väl säga.
1: Ja, det kan man säga.
0: Man kan ju rensa både runt omkring sig och inuti sig. Jag vet inte vad Marie säger om det, men...
1: Det finns ju också andra rengöringsinfluencers, ska vi säga, eftersom det här spelas in i public service.

ovillkorligt frigiven. Ingenting står där det ska.

Hej på er! Har ni det lika varmt som vi har? Jag har vinklat fläkten lite så den ska nå er också. Vi är ju ett sittande band. Och tur är det, för att sitta ner, det är faktiskt en av de saker som jag tycker allra mest om att göra. Jag bor i Biskopsgården, en förort utanför Göteborg. Och där finns det ett litet torg där det finns precis allt som ska finnas på ett sånt litet torg. Det finns ett postombud och det finns ett apotek och det finns Willys och det finns ett Livs och bibliotek också. Men framförallt så finns det de sittande gubbarna. Och jag tror att det här är liksom, jag hoppas att det är så att de sittande gubbarna, de finns på alla de här torgen. De möts i princip varje dag, verkar det som. För jag är också ofta där, typ varje dag, eftersom jag är frilansar. Så vi möts där på torget och jag ser dem sitta på Livsen med en kopp kaffe och köta. Och jag ser dem sitta i solen på parkbänkarna och snacka. Och så en dag så var jag inne på biblioteket och så hörde jag den ena gubben säga till den andra att dö. Jag satt ute förut. Det var gött. Men jag kände att de har liksom knäckt en kod. Jag känner ett starkt släktskap med dessa sittande gubbar. Nu blir det en låt om att sitta ner på ett tåg och tänka på döden.

Tack ska ni ha. För 10 år sedan så började jag på Skurups folkhögskola. Woho! Och där träffade jag min första stora kärlek. Hon ville flytta till Stockholm. Jag hade inget bättre för mig. Så jag hakade på och vi hittade ett andrahandskontrakt. Vi hyrde det svart. Vi betalade det kontant. 10 000 i ett kuvert. Vi skaffade oss jobb och nu i efterhand så ser det lite som att vi provade på hur man är vuxen och vad det egentligen innebär. Och under den tiden när vi bodde i Stockholm så skrev jag den här texten som handlar om ja, men att växa upp och att växa ihop.

Thank you.

Det här, det är ett varningens finger. Tiden håller på att rinna ut. När har du egentligen tänkt börja? Så sjöng Andreas Hoas från Gammal Svenskby i koralen Tiden flyr. Och vi stämmer in och svarar: skam den som ger sig.

0: Tack ska ni ha. En liten uppmaning som vi skickar med.
1: Hörrni ni, vi börjar närma oss slutet på den här delen av Ransäterstämman. Ja visst, där var vi. Men det är ju inte så mycket att tänka på, för herregud, vi har ju hela kvällen och morgondagen kvar. Vad härligt, Eva. Tusen tack för att ni har suttit här och lyssnat på oss den här stunden. Vi har haft det underbart och vi hoppas att ni också har haft det underbart. Vi ses där ute. Nu tänkte vi att vi avslutar så passande med en vårbön. Det här är Anton Andersson. Det här är Elin Buxfeldt. Jag heter Julia Bengtsson och tillsammans så kallar vi oss alltså för Baron. Här kommer en vårbön.

0: Tack ska ni ha. Nu har vi hela natten kvar att skåla och umgås.
1: En vårbön sist ut i konserten med trion Baron från Ransäterstämman i Värmland. Programmet hittar du på vår hemsida och i Sveriges radioappen under Folkmusiken i P2. Där ligger det i 30 dagar. Jag som producerat programmet heter Frida Granström och musiktekniker var Björn Söderholm. Nu över till jazzradion.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Det gör du, och här har det blivit dags för en timmes färgsprakande konsert. Varmt välkommen till Jazzradion. Jag heter Paul Nyberg. När pianisten Shai Maestro slog igenom var det som en del av basisten Avishai Cohens hyllade trio. Mycket har hänt sedan dess, och idag är han en tydlig röst i egen rätt. Och på nya albumet The Guesthouse hör vi hur han vidgar uttrycket ytterligare. Pianot är fortfarande navet, men här samsas det med syntar och elektronik i en egensinnig, ganska filmisk jazz. Med referenser till både elektronika och 70- och 80-talens fusion. Nu ska du få höra en konsertinspelning från Uppsala konsertkongress när Shai Maestro och hans band bygger musik som växlar mellan storslaget och finstämt. Telepatiskt samspel och större, mer atmosfäriska partier där ljudbilden öppnar sig. Ofri Nehemja spelar trummor, Jorge Roder bas och Gadi Lahavi på keyboards och elektronik och Shai Maestro piano. Varsågoda!

0: Det var låten Schickster som fick avsluta denna konsert med Shai Maestro, The Guesthouse. Offrena Hemja spelade trummor, Jorge Roder, bas, Gadi Lahavi, keyboards, elektronik och Shai Maestro piano. Konserten spelades in på Uppsala konsert och kongress den 19 april 2026. Musiktekniker var Fredrik von der Palen. Och med det så är det dags för mig att lämna över till Musik mot midnatt. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Söndagsmorgon erbjuder er danser av Händel, medeltida dryckesvisor och inledningen på Bachs H-mollmässa. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Buzukin, ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller, men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
3: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
2: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill, i Sveriges Radio-appen.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag befinner mig på bokmässan i Göteborg, i trängseln i den gigantiska mässhallen. Människor flyter som en långsam flod mellan montrar med stora högar av en ny översättning av Nya testamentet, en friskolekoncern som bjuder på glass, kulturredaktörer som energiskt debatterar något och en lång ringlande kö med människor som vill få sin bok signerad av Carola. En konstnär som gör ett performance för att uppmärksamma förbjuden organhandel. En organisation som har öppen mick där besökarna kan få ställa sina frågor om autism och ADHD till en expertpanel. Jag känner mig märkligt ensam bland alla människor och upptåg. Har försökt stämma träff med någon, men det går i princip inte. Jag såg dig och försökte komma efter, men du försvann bakom ett hörn, skriver min syrra i ett sms. Jag vänder mig om och spanar, men ser massa olika kulturprofiler bara. Händer som skakas, kramar som kramas. Vissa gillar varandra på riktigt, andra antagligen inte. Vissa har stort bekräftelsebehov, andra har bara en egen agenda. Många är kända, inte för allmänheten kanske, men i den lilla krets som verkligen betyder något. Klockan har slagit 10. Och det är dags för musik mot midnatt. Lugn, klassisk musik. Kanske ett tillfälle att vara ensam och ta det lugnt på ett skönt sätt. Inte vara ensam som när man är borttappad på bokmässan. Vi började med Isabel Faust och Akademin för tidig musik. De spelade Johann Sebastian Bachs första violinkonsert, andra satsen. Och jag heter Märta Myrstene.

Fjärde satsen En Italie av Jeanne Lelou hörde vi Celia Onetto Ben Said spela. Innan dess körmusik av norske Ola Geilo. Obi Caritas heter stycket, kören heter Phoenix Coralie.

Slavomir Zubrycki spelade Allegro för Gamba Solo av Carl Friedrich Abel. Därefter hörde vi Till rosorna av Wilhelm Pettersson Berger. Yevgeni Svetlanov ledde Sveriges Radios symfoniorkester.

Först Vyacheslav Gryasnov spelade Den dystra natten av Sergej Rachmaninov. Därefter musik ur den senromantiska operan av österrikiske tonsättaren Hans Gall. Osnabrücks symfoniorkester spelade det.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Klockan har passerat 10:30 och vi hörde precis Schwanenlied av Fanny Hensel. Spelade gjorde Consuelo Giuianelli och Eva Oertle. Innan dess hörde vi en gregoriansk sång, Stabat Mater, The Sixteen sjöng. Och musiken vi hör ikväll har valts av Simon Bong. Och om du vill kolla upp något du hör, så gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Vi hörde en nocturne av John Field, Alice Sarah Ott satt vid pianot. Innan dess andra satsen ur Johannes Brahms violinkonsert. Det var Gidon Kremer och Konzertgebau-orkestern som spelade.

0: Tredje satsen ur Ture Rangströms Mälarlegender klingade ut där Mats Jansson satt vid pianot. Innan dess hörde vi ett preludium nummer 4 av Frédéric Chopin. Maurizio Pollini spelade där.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sjöjungfrun ur Maurice Ravels Gaspard de la Nuit spelade Lyons nationalorkester och det inledde andra timmen av kvällens musik mot midnatt. Jag som presenterar heter Märta Myrstener. Edward Elgar, den brittiske tonsättaren, föddes 1857 och var något av en särling. Han kom inte från en fin familj, han var självlärd tonsättare och han var katolik. Han blev inte framgångsrik förrän efter 40. Det var med sin, han fick lite av ett genombrott med sin Enigma Variations 1899. Men vi ska lyssna till Chanson de la Nuit av Edward Elgar. Vi hör Ulf Wallin och Roland Pöntinen.

Mariana Bednarska och Aalborgs symfoniorkester spelade andra satsen ur Anders Koppels första marimbakonsert. Nu, O Morgenstern av Arvo Pärt, vi hör Vox Clamantis.

Andra satsen ur Wilhelm Stenhammars fjärde pianosonat spelade Cassandra Byss. Nu en bortfärd om kvällen av Jacques Ibert. Vi hör Lavinia Meyer.

Jupiter-ensemblen spelade Lacrime Antique av John Dowland. Nu en sonett av Pamela Harrison. Vi hörde Richard Lester och Benjamin Bagby.

Marco Sanna och Giska Lambrecht spelade Ludwig Mortelmans romans för violin och piano. Nu sjätte satsen ur Händels Water Music. Orkestern heter European Union Baroque Orchestra.

Det blev det dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar tack och godnatt med Foal d'Espagne av Robert de Vissé. Det är Jakob Lindberg som spelar. Och för dig som vill vara vaken en stund till så tar Notturno vid nu efter 12-slaget och det blir mer klassisk musik.

Välkommen till nattens Notturno i P2, i natt med mig, Mari Tuulikari. Som vanligt bjuder vi på en spännande blandning av gammalt och nytt. Om en timme får du höra Jean Sibelius symfoni nummer 7. Och om 2 timmar väntar nattens konsert med musik av Brahms, framförd av Polska Radions kör. Senare i natt klockan 16:30 spelar Hilary Hahn i Mendelssohns violinkonsert. Allt detta kan du också lyssna på i efterhand i appen Sveriges Radio. Vi inleder natten med havsinspirerade klanger.

Andrea Kolle flöjt och Alexander Bushauten piano spelade här ett stycke av Carl Joachim Andersen Vid havet. Härnäst hör vi ensemblen Camerata Bern i Francesco Geminianis Concerto Grosso i E-moll.

Ensemblen Camerata Bern med Thomas Fuhri i spetsen spelade Francesco Geminianis Concerto Grosso i e-moll. Nästa tonsättare här i Notturno, han heter Johann Gottfried Mütel, en av Johann Sebastian Bachs många elever.

Johann Gottfried Müthels Jesu meine Freude, Jesus min glädje, spelades här av organisten Ludger Lohmann. Hänest musik ur operan Muntra fruarna i Windsor, komponerad av Otto Nicolai.

Uvertyren till operan Muntrafruarna i Windsor av Otto Nicolai, komponerad efter Shakespeares pjäs år 1849. Marco Munich ledde Slovenska radions symfoniorkester. Nu beger vi oss till Paris med musik av André Jolivet.

Konservatoriet i Paris har genom tiderna beställt mycket musik för sina examensprov. Här hörde vi ett sådant stycke, Linos sång, som André Jolivet komponerade 1944. Musikerna här var Alex Kachan på flöjt samt Bojan Korisek vid pianot.

Här hörde vi en fantasi över två flamländska folksånger. Tonsättaren Auguste Buck var även han flamländare. Marc Soustrå ledde Flamländska radions orkester. John Escosa var en amerikansk harpist och harplärare som skrev mycket musik för sitt instrument.

tre danser av John S. Kosa med harpisterna Julia Shaw och Nora Pumanis. Och nu är det Norska Radions orkester som under ledning av Kristina Poska spelar Jean Sibelius symfoni nummer 7 i C-dur.

Jean Sibelius symfoni nummer 7 framfördes här av Norska Radions orkester under ledning av Kristina Poska. Vi här i Notturno lyssnar vidare. Härnäst väntar en pianokvintett som Erich Wolfgang Korngold skrev i början av 1920-talet.

Erich Wolfgang Korngolds pianokvintett i E-dur framfördes här av en ensemble som bestod av Paolo Giacometti piano, Daniel Bard och Tim Crawford violin, Mark Holloway viola samt Chiara Endele cello.

Här spelade Zagreb kvartetten stycket Andante Amoroso, komponerats av Ivo Paracz. Och nu är det Polska Radions kör som tar plats på scenen i nattens konsert här i Notturno för att framföra sånger av Johannes Brahms. Maciej Tworek dirigerar.